0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Anissa Fisunani. Kembali lagi di program Jalan-Jalan.